0: i slušati i mraka. Reci kad ću stići, reci da li hoćeš da me vidiš, tražim te po kiši. Nema te, nema te. Reci kad ću stići, reci da li hoćeš da me vidiš, reci kad ću stići, tražim te po kiši. Nema te, nema te.
1: Stadtfilter.
2: Wir sind Pepeit und ihr hört Radio Stadtfilter.